0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: siva žele, crna jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

E, da li se moja ekipa okupila, ona ranioci koji ustaju u cik zore još po mraku, 6:40, ajde da se okupimo. Sada zajedno ovog četvrtka slušamo muziku za dobar osjećaj i komentarišemo aktuelne i interesantne teme. Ovog jutra nam pomozite da slušamo dobru muziku, javite nam i svoje muzičke želje. Napravite dobru šoljicu kafe, kafe Brazili, moja preporuka ovog jutra. I ajde da zajedno se družimo kroz našu playlistu. 061-931-131 naš je Viber broj. Zapišite sebi negdje, ukoliko se nikad niste javili, probajte, nije strašno.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I upravo uz šoljicu Kafe Brazil ovog jutra se družimo, a kako nam je vikend pred vratima, evo ga, veče četvrtak u ovoj sedmici, na umpalu mi je zašto volim vikenda, volim petak i subotu, zato što na večer od 20 sati nema brige, na našoj playlisti očekuje vas Radio M Party, pravo dobra žurka, ukoliko se spremate za grad ili vam dolaze gosti, volite slušati u autu muziku ili možda se spremate za neke opasne derneka, nemate svog DJ-a, pa najbolji DJ u gradu Radio M Party. A ono što se petkom još dešava, to je tokom dana naš mini koncert. O čemu se radi, evo ide jedna najava.
0: Testiramo vaše zvučnike svakog petka u 13 sati i 30 minuta. Mini koncert Radija M. Čije pjesme slušaš redom, bez prestanka? Piši nam 061-931-131.
1: Uvijek gledamo da vi kreirate ono što slušate, pa vam tražimo muzičke želje, osluškujemo šta volite od muzike. A evo, pozivamo vas i da nam na Viber broj 061-931-131 javite koga želite čuti u našem mini koncertu sutra.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Bok svima, ja sam Ivana Bancić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Ja sam Amir Kadičleo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: DMZ.
1: DMZ.
0: Dobro, D kao...
1: Dobro pitanje.
0: M kao...
1: Mentalno zdravlje.
0: A Z?
1: Zajedno.
0: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
1: Tako je.
0: A kad?
1: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
0: I šta nas čeka?
1: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
0: A 9. oktobra?
1: Simpozi.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

11 je sati i 45 minuta, a sada ćemo vidjeti šta to o našoj temi kažu psiholozi. Inače, ukoliko ste se tek uključili u naše druženje, naša tema danas jeste da li su vam prijatelji stvarno prijatelji ukoliko ne lajkaju vaše sadržaje na društvenim mrežama. Psiholozi ističu da se online interakcija ne može nikako uspoređivati sa prijateljstvima u stvarnom životu. Većina ljudi na internetu zapravo su prosmatrači, prate sadržaj, ali ne stupaju u interakciju. Također, psiholozi kažu i da algoritmi danas često daju prednost sadržaju influencera ili nasumično poznatih osoba, pa nije neobično da u moru informacija tako i opada interakcija sa našim prijateljima iz stvarnog života. A naša draga slušateljka Azra kaže da Facebook nije dugo imala, a Instagram tek od nedavno. Pa naravno, i mislim da je normalno objaviti nešto, a i lajkati i komentarisati objave drugih, a mnogi možda i ne vide sve objave, mnogi opet čini mi se samo šnjuhaju šta to drugi objave, a sami ništa ne objavljuju, a kamoli da lajkaju i komentarišu. A šta vi mislite o ovoj temi, da li vi smatrate da vam neko može biti prijatelj, a da ne želi da lajka vaše sadržaje na društvenim mrežama, ili vam to nije bitno? It's Britney, bitch.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Kažu da ne voli žene.
2: Ma daj, molim te, samo ih ne razumi.
1: A one njega?
2: E, to moraš vidjeti u živo.
3: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi entrio i mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona.

12 je sati i 45 minuta. A došli smo do kraja druženja u danu na Radiju M. Sutra se družimo ponovo od 11 sati, ali vi svakako ostanite uz nas jer od 14 sati imate priliku slušati popodnevni program sa našom Sarom. Ugodan ostatak dana i ćao!

0: Trvalo.
1: Veliki pozdrav svima, ja sam Jovan Čarević, koji slušate najbolji radio, Radio M.
2: Ja sam Maja Sara, vi slušate Radio M.
3: Pozdrav svima, ja sam Natalie Bizdar, a vi slušate...

0: Moje ime je Sara i pratit ću vas danas na poslu i u autu do 6 sati. Kako vam je? Danas je četvrtak, konačno 8. oktobar. Nešto mi se odužila ova sedmica, pa eto, onaj ko zna, ovi koji su me slušali ranije znaju da baš i ne volim četvrtak, ali danas eto nemam nešto preveliko, nemam nešto previše protiv njega. Sutra je petak, meni je neradna subota, ne znam za vas, tako da se vrlo, vrlo radujem ovom vikendu. Družimo se zajedno do 6 sati, pišite mi muzičke želje na 061-931-131. I danas pričamo o raznim stvarima, tako da ako imate neki komentar, isto tako obavezno pišite i slušamo muziku za dobar osjećaj.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: zimnice, metalne police i praktična spremišta. Sve za lakšu pripremu zimnice pronađite u Peniju. Pregledajte naš katalog na www.penishop.ba i pronađite sve što vam je potrebno za pripremu zimnice. Katalog traje do 18. oktobra. Peni, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Osjetite čari okusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava, Cafe Brazil.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa di se gura po krajnje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isti.

0: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate radio.
1: Veliki pozdrav ljudi, ja sam Frenki, a vi slušate radio.
2: Pozdrav svima, ja sam Vladan iz Magla Benda, a vi slušate radio.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Kaže meni naša Zdenka, moja Sara, znaš i ti sama šta ću reći, šta će mi pare, znam biti sretna i bez njih. Putujem biciklom, smještaj razni od šatora, hostela, apartmana do jeftinih hotela i onako se samo prenoći. Naravno, opcija da mi bude neki skromni život, ali zato da se može putovati stalno. Znala sam ja to, draga moja Zdenka, znala sam ja da ste vi više ovaj avanturistički tip. A u ostalom, ljudima poput vas, ja mislim da Pariz uopšte nije opcija, samo da je neka priroda. Tako da ne treba vam Pariz umjesto Doboja, to je sigurno.

0: stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
1: Lovci, poklopci objavljuju.
2: Kamado roštilji, pizza pekači, vrhunske tave, posuđe od gusa i još mnogo toga uz besplatnu dostavu za naručbe iznad 50 eura. Lonci poklopci.ba za vrhunsko kulinarsko iskustvo.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Dragi moji radio drugari, evo ga 17 sati i 56 minuta, vrijeme je da se pozdravimo za danas. Još jedan dan smo pregurali zajedno i sutrašnji ćemo, pa sutra je petak, ide ludnica, pogotovo nama što ne radimo subotom. Uf, nije mi žao sekunde, moram vam priznati, iako se ja volim družiti s vama ovdje radnim danima i svake druge subote, ali dragi moji, ja imam dva mačka kod kuće kojima se moram posvetiti za vikend i korpu punu veša. Eto, a u utorak sam bukvalno pričala o tome kako ne treba čistiti vikendom. Eto, sad bi meni moja Zdenka rekla, čisti kad padne kiša. E pa ovaj vikend mislim da pada kišica, tako da izgleda da je došlo vrijeme za čišćenje. Dragi moji, želim vam najljepši ostatak večeri. Družimo se sutra u isto vrijeme na istoj frekvenciji vašeg najdražeg Radija M. Ćao!

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem, opet isti znaci do besvesti me progone, na vruće želje nagone, jer ti ko uvek imaš me, imaš me u šarima.

0: muzički magazin.
1: Dva prepoznatljiva vokala, jedna pjesma i saradnja koju publika već neko vrijeme čeka. Dženan Lončarević i Mirza Selimović objavili su duet Ne da se. Ova priča je počela još u aprilu kada je Dženan bio gost na Mirzinom koncertu u Beogradskom Sava centru, a Mirza tada publici najavio da njih dvojica uskoro snimaju zajedničku pjesmu. Sada je čekanju kraja, pjesma nam donosi emociju u prepoznatljivom stilu dvojice pjevača. Mirza je svojevremeno Dženana navodio među muzičkim uzorima uz koje je odrastao, pa ova saradnja za njega ima jednu ličnu dimenziju. Ne da se je već prije premijere privlačila pažnju upravo zbog spoja ova dva vokala, a šta se to ne da, kome se ne da i kakvu su nam priču pripremili, čućemo nakon kratke izjave Dženana Lončarevića.
2: Prvo mi je drago što se napokon desio duet koji smo čekali Mirza i ja svih ovih godina. Smatram da će se pjesma svidjeti publici kao što se nama svidjela na prvo slušanje. Mirza je jedan divan dečko, predobar pevač i od samog starta sam pružao podršku čak i u takmičenju koje se dešavalo u Sarajevu. Jako mi je drago što je to nakon toliko godina i rada i stvaranja, on i ja imamo jednu zajedničku numeru na koju sam jako ponosan. Veliki pozdrav svim slušateljima. Voli vas i ljubi Dženan Lončarević.
1: U nastavku slušamo pjesmu Mirza Selimović i Dženan Lončarević, Ne da se.

0: pozdrav svima, ja sam Rastav i slušate Radio M.
1: Ja sam Ksenija iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Tajči, a vi slušate Radio M. Muzika.

0: Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelji Radio M, Radio M Plus, portal žene.ba i portal vijesti.ba.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%, posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.
2: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno, uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
3: DMZ.
2: DMZ.
3: Dobro, D kao...
2: Dobro pitanje.
3: M kao...
2: Mentalno zdravlje.
3: A Z?
2: Zajedno.
3: Čekaj, DMZ, Dani mentalnog zdravlja.
2: Tako je.
3: A kad?
2: Od 5. do 10. oktobra, Sarajevo.
3: I šta nas čeka?
2: Razgovori, susreti, radionice, paneli i mnogo prilika da napravimo jedan važan korak.
3: A 9. oktobra? Simpozijum.

tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate...

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio

Slomio si sve u mene, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Maja, sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Mija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Gupe Vampiri, a vi slušate Radio M.

nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

0: siva žele, crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Armin Muzaferija, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ja sam Srbije Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.